0: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva. Slušamo legendarnog Gigi D'Agostina i L'amour toujours. S vama su bili Ivan Bantić i
1: Ivica Del Bianco.
0: Ostanite uz Unidu Radio.